le punk rocker ar siar sna Cortaige. So sa bhliain seo tháinig Steve Staunton is deoch mar Bainisteoir nua Fearn Soccer na Héireann fuair an FAI agus an IRFU cead cluichí éimirt i páirc an Crócaig agus bhí triblo de maliach cliath tar éis an mórshiúil Love Ulster.

Cadé mar tún Infernal from Paris to Berlin. Bhí an cantsin i gcibhar dó ar an oíche seo agus mar dúirt mé níos luaithe an ibhar féin ar manach go luath agus seo Neo, So Sick ar Midwest.